ကြီးချလာပြီအဘစီအနေရကြီးအရေအကဲဆမရှမ်းရကြတဲ့အဆောင်ရပမဂျမလ်ရှိုဘီဘိုင်ဝါလ်ဆမ်ကဲဆင်အပလာရှုကရမထီတာကူအော်တဘစ်ကဲဆီအပကီအေကီနူဂျဟန်ကဂါနာဟဲဘဒီမုရှကစီဝါတေရမေရာစာသပီယာချလာဒေပလီးဇ်အိုင်မ်ဆလီမ်မီမန်ဖရမ်ခါရတရဂျီဂျီဘောရှုကရဆလီမ်မီမန်ဆပ်အပကီပစင်ဂါနာမဲအန်တာရကီဂျေဂါဘလေကဒူနာမမင်တာရကီဂျေဂါထီကဲऔर इसके बाद वो अब आते हैं हम एक और खूबसूरत ट्रैक की जानिब और ये है आवाज शकीला खुरासानी की।